0: Dean Martin, I'm Forever Blowing Bubbles, Ohio, Estados Unidos, 1973.
1: Uniradio 107.7.